belele ma simbelele ziwelele simbelele ziwelele simbelele ziwelele simbelele yo mama yo mama ayi mayashu